0: E foi o seu osso, mor chapo inga chama, ele nei aso chau o fam na chuina, o le laro langi, o le aso o chama. E fam anu e pele chum fua ilun chum ila sunga mal fritua, lo rufa fane le mal wine chau si o chau vini ale li, e mese, chau finga o chai chai inga o le kale si au au, e mese foi, o le vaenga ese ese o le community, o lo fa pea ona, chau chuai. Tau singa o tato watanuu. Fafta ifoi tapua inga e kale siefia. O tato nunei o Aotearoa. Tapua inga si o tato watanuu i Samoa. Ai aso se tafar ke lope o fapia o na mafuta mai ai. Fafta i tele lava. Lea ua tue minute on ta leo leiva. Ia e famali atu o loo faisi tuai o tato porkalame. Ona o le tato masini mai le amatanga. Ai o te tue fatalo fatu Samoa ila u fafonga tapua i mai. Ne fiafi ma puane sauninga fonutanga ma ftanga fiafia le ne yaso mana ya ole aso tato te pati pati ai le sao tamai to tonu tato wainga to o kalesia o le tato community so sa yete ya a mese fo isa mo malana sa ilinga malo pati pati le lo fo le tu le vai aso walo tu ma ona fe au masani ai mese mo mori mai le tonu soi fo ma se mato wola ile nei fo masi na fou mo le vai aso fou a matalia e ui foi na faina nisi tu o le lalolangi fetaua inga fau au ae mese faa mai ese ese feangi ai o le soifuaga nei ae talitonu lava lo a pelepeleina pea lo to soifua e lo tatou tamā ui le lagi o tatou pokalami o neafiafi a maea nai pese manai faatulima ia o tatou talafou sosoolaia ma sina ripoti o taaloga o le faaaga tama tapenaina ma fogaina le suga o le faatonu iā seiuli savea le ofo tone pesta ma ea lea o le tatou pokalame o le toetepa o le reviu o le ā faatalanoa le suga o le faafeagaiga o loo tuufaasia le pokalame i uleo mai ana nafi echoes from yesterday o pespesenga mtu ufasinga matua ufailangi le lato wa mturingatia ya wafo ili fama wina o neivaenga ta uo le tato ufasino manga mafuta mai ili taimina o le sunga ya le tupu matautia o le fafianga ingo le kalesia e fakasa aloi matau apa una ia pia i Samoa mai a leo tato ufono talo pero masania ili afasfulu mafuta mai le sunga o le fafianga inga ya Reverend Savea Kirika Mesaeli maise le faritua o le fafianga inga ya eti fui maono makasi fa wau leo tato prokalame o tu neva le po sili matale o tuspa ia ia vaenga wa masania ya wafu le fano file muine o nei va po taitai atu le soifua i le aso fou o faatalitali mai ma ona lavasiga ia malo lausuga o le faafeagaiga lenei afiafi malo mo le upu moli ae maise foi o le faauauina ia o le tatou tofiga a sa moa o le tapuaiga pe ona e saunoa
1: malo foi le falaumanuia
0: tupilauia
1: ioe o le tatou e we all have a responsibility.
0: Mali.
1: Tofu la mata to mali. Mali ngal binga mali vara wina. Ah, o dina foi wa. O mai e tu mai e tu e tatu me alu fe tatu ti.
0: Faso. Faso
1: so ya. Ya wa la va ye ro nu.
0: Iwe. Ya. Mano.
1: Iwe. Ina abone i. Ma i mau ye na me alu fa e tau na fatino mo faso.
0: Mali.
1: Ya una wa ya. Tapena ina foi o whanau.
0: Whanau,
1: ia. Ia, mani tupulanga foi.
0: Tau singa o ai.
1: Oi, tau singa o ai.
0: Whea ngale ngale ai, mali whaso ai, ia.
1: Ioi.
0: Ia, manu wia le sauta mai lau sunga le whawhia ngai.
1: Oi.
0: Ia, mai se foi le sunga le whatonu ia se uli. Ia, whafonga mai sa mua le tatu whamanuia. Ia, e siri na mo moli atu whamanuia. Ia, lo sunga lo. Ia, mai se foi le sunga le whawhia ngai ngai ia, Reverend Kirika Mesaeli. Ia, mole whaawa wina o wala wina e neto finga is esi. Ma lole ungo fi e wal me anda. Ule ungo fi e wa ungo talo i a lei mese me tupua.
1: Na tu nua. Ui tato ue, ia wai e wal taimi e. Ia ki a lo fape ma i o fesi nga pisi a lei.
0: Na la, e lei mese pisi.
1: Kwa lei mese pisi.
0: Aia.
1: Aia, voi lia. Ta ua voi la sotama. Mani. Ta i hato filau mole.
0: You're welcome.
1: Yeah, I'm a

0: Ia, o tō fia fia e whātalo whātu sā moa e lau whāfonga tā poi mai le nei tū lao le pō. Leo wa afa tonu le tū la iwa e taimi New Zealand. O le tātou Paul Kalame o le tō e tepa, review. O le Paul Kalame e le nei pō le asa so ono se tema lua afe lua sifulu ono. I u leo o ananafi, Echoes of Yesterday, Preserving the Samoan Language, History and Heritage. Through the celebration of traditional Samoan music. O le tātou pōkalame ole, toi tepa e ilo ilo ai nisi o vāenga o le soifuanga nei. O se pōkalame e ilo ilo ai se mena tupu, o se mea o le atupu, pei o se pese whātino. Ata tifanga tusi saunoanga ma nisi vāenga o soifuanga nei. A wā le whātupuina o le sila fia, whātupuina o le whaiva o mafaufaunga, a o le whaalangolango I le e ana whaiva ese ese ua whaamanuia ai. A o le aunga ina ia toi tepa, toi sila sila, toi vaai, ma ilo ilo mo le whaasausaunga o fina ngalo, ina ia whātupu, whaalelei a atili, a o se whaalofoi, mo anga vaa, tā leni, Mai lātou o whāpea o na whātinoina ia au au nanga ese ese. Ina ia mālie I lau whāfonga, ia whātupu manatu. Ai meise ia whai ma whāsoa I mafaufaunga o finangalo, o le soifuanga nei, a wāle whātupuina o le silafia. E le awa ia le porkalame le tō whā maleuta, ai o se toi tepa whāpueata whātustala, o sona whaiva a wā le una ia o tiute ma au au nanga o whiangai ma le mamalu o lupe whā lele a Samoa I so o se whaiva o au au nai. O le nea fiafi, o le tātou mālo, peiono whāilo, I u leo o ana nafi, Echoes of Yesterday. Piona whaafonga mai le vi inga sa tamua tuai le tātou pōkalame. O se tasi o lupe whaalele, ua loa, ua so o le lalolangi, I ona whaiva, I le tāpena ina o vi inga o le atua. A ua fo I le nei, so I fuanga ma le tātou whai malanga whai pea. Al neu o toe a feina le tātou pōkalame, o toe wala awina le tātou pōkalame. O nolo I eise wha moe moe. E he sunga le whawhianga inga. Ia Reverend, le tupu, whaunga, mātautia. O le sunga le whawhianga inga o le kalesia e whakasā, o apa ulo I mata o apa ula. Ae o le awhionga fōi le whātonu, o le porkalame, o le I uleo o ananafi. Echoes of Yesterday, Preserving the Samoan Language, History and Heritage, through the celebration of traditional Samoan music. E a te au le ava tele ma le whaalo alo. E whaapeo na whaafeloa e ma whaailo le sunga le whaafianga inga. E mafuta mai Samoa le nei tū la afiafi. Maroso e fua, manuia le asauta mai New Zealand nei lau sunga.
1: Afitai, maroso e fua manuia le ofionga tōtoali. Ofionga tōfilau, e a whaapea fui le le mamalu o le au whainga aruenga e a meise fwoi o le paia ma walunga o sa mua o lo mau o maia le nei whasara lau ngaili ma le whatala no angaili nei e fiafi so I fwoi mwana so I fwoi manu ia ma lo le fwolau I nei vai tau o le tau sanga mo na whiau e a meise fwoi wha manu ia tu le sa o tamai tama umo lo tātou o tunu I Aotearoa ia po fea lava o le lalolangi o lo mau o mai nei whasara launga ia tā lofa
0: langi e mamā e lausuga o le whaafeagaiga whaafetai tele ia le talia o le valaaudia ona ua maua mai ia upiga tafailagi ae maisi o pepa faalau iloa le faamoemoe o le au faipese pe ona tuufaasasia ai nei pokalame matagofia o le uleo ananafi Echoes of Yesterday ia ae fia moe le atu le matou faafetai ia ua ua pepese ma matou vivii I viiga e lau tapenaga matagofie ia pe ona I ai ia le viviiga e ua faapea ona vivii ai le lalolagi atoa sa e tapena malo tapena I le taleni u faamanuia le atua iā te oe pe ona ia le tatou saipa kuaia o felao ia le saipa kuaia lenei aso
1: afetaitele tafilau Ya olivi inga ya ave ile tua. Le tua ya lo fama la na faso Italia ni matomai. Tato wa ya ni me fa inga ruen.
0: Ale.
1: Ya ole fasili le tu longo le sai poko ya. Ya atonu asila fia ya masalo le usavali ne le tolu to sanga tau. Ta pena mo fa tu longa ya le ya le ule ona na. Ee. Ya isi tele longa ruenga lo tau mo fa ya. Ya e ole alana ua poloka inga luenga le samo saiba ufaipese mor nei taimi ya a tonu e o se taimi pe a mai alfa moe moe ole uleo wana nafi ya mo se lau lau e toe faa ua unga luenga le au vi inga ole atua wae moni lau sa noanga e se ta ua unga luenga le au ole sa unio vi inga ole atua mona yu tatu utangata ya tunu e mamau me se la atui ia tunu ufo ia ele o yei ele o toa tele se community sa mwa
0: mani
1: na isi I sui ol saiba kwa ya I Europa ola la to mori ma ia peyo le lotu le a la to le o yei o ia eki ia ilungo le o le YouTube ia ia pese ma vi inga ole atua ia peto e au mai ia la to ma fau fau ile faavai ole o langa na faavai atu inei
0: mani ia
1: faavai le atua mea uma
0: Malo faftai ya ele tau selu atu ya wala fa fonga Samoa mai mo foi Samoa ole mi me ela ole loto ya ole fa unga ina o taleni malo faftai ya lo fangia ele tua ya wa tal tonu ole iu leo o ananafi o se fa lau tele ina le ole ole sai pa kwa ya ai ale ala ole amalanga mai o tierone ya se fa matala ai polea foi so e how what do we expect fa fonga anga Samoa ya ila to le to fa fonga mai molo si le fie Samoa ole vai aso le ntene ile na fa la wi lo fa la wi tele mai ya ile fa mo e mo e ole fionga ile fa tonu por sunga le fa fianga inga mal malo le kalesia po le fa ipese ya alo I mata o a paula ia se fa la tele fa mo mo le mal fa lo alo
1: Faftai, toi mamuli atu le angang faftai te le tofi lau. Ona ole nei avanoa ta ua, ua whalau iloa ene wha moe moe, awa le fuise uingo o le mauta penanga o lo fai nei. Ia pea fai e le sila fie nei o tatu tangata.
0: Mali.
1: Ole I uleo o ananafi, Echoes of Yesterday. Ia olo o whamtala ina lawe le ingoa ia le. Ia le mafo ponga au tu o lo I tu o le ta penanga. O se avanoa lea ua mawhai ei o na whaisesa I linga fo I lea se research I whātunga tuahi e lea tunu I meise lava e tausa ilipo o I tonu e ana le te leo whātunga lo pepese ei masi siwa ili tātou o tunu taua ole mea mone o le toa te leo tātou wola ea e tātou te iloa ia nisi upo pese ia e tātou te le iloa po oina
0: maani
1: na fowa ia ia lea tua lea mafau faunga ia o lea fati e tu fatasi ia lea tamau a inga ole mafau faunga la lea tua ole uleo o ana nafi e tā ua le tātou toe vaava ai I whātunga tuai nei a lea tunu I mawhaalau I loa le lei nei ta maali I e ana I a whātunga I lo mātou tali tonua o loa fifi to tonu o whātunga tuai nei a lea tunu I a le sao le ngangana le tātou o tunu sa tau tatalai I le vaitau sa tūsia ma whatu ai nei pese
0: maani
1: ui ngal whamatalanga o lea o loo te uai te tonu o pese nei ia le ngangana le tau tonga le ngangana sa fiso ta ia tātou tu a yaso umabai
0: mani
1: se isi la I tū tā ua le uleo ana nafi olo te umalu ai fo I te tonu ia nisi vae ngata ua le tala fa solo pito o si o tātou fo I atunu
0: mani
1: ia ol fa te ita inga la o le pese lea si au tau tu a ia le sunga vei fe au ia a RUCO mai dia pai tāli ia msalo e toa tele au tangata o roo pe pese ai se pese e walau ilo atel ai la tau tele o sila fia o a RU e ana le pese au to tonu o le pese na o le taa ua ia le isi vaa engo le talo faa solo pito o loo faa matala ina ai ia le vai taimi a o pūlea faa kolone ni sila ya sa mo tout otasi wo yene
0: male
1: e ile le se singa vo ile ma sa mo america sa mo olo tu si ile to ino a rusio e fa to tau ya te o ia o se di in my new sila
0: ia male ya
1: ele pa bela o new sila o te role tala no ile to ino a o ia ole tangata nu sa mo new sila
0: male
1: Olo te wai tu tonu o talfas o pese ia. Tele wai ngori talfas o pito. Tele foi pese o le mau.
0: Vale.
1: Salu pe tonu pe fai e pese o le mau le lo a fi ai. Eile pese na tu si e le tina ia pu a wea fai I vai e hanken. Isi pese o le mau o le pese tu si e le tama ia umanga pau.
0: Vale.
1: Mai leur moenga. A o pese ia o lo fa ma wina I fo it tonu le tau I vinga sa fer ngai ma tama li o le tunu sa fina wina le tutu atasi o le tatu o tunu
0: mali
1: e fo le pese o le vai tau fo ile a o mana tua aso ia o le ma ile le pela sa pe o le pese mea tau fa fefe le tatu o tunu o le va ai sa ye tatu I aso na ile le pila pe yo le 8 yo na pone
0: pese mala
1: ya yo pese mala ya sa ave ese u mala tanga ta wa fi le nga se nga se ba ave ile da ti moto fiti ngo makonai
0: ya
1: e la le se pese le lo mato wa fa nga in ya ole pese na tu si ma di fo vo ile le malu
0: e falto es
1: parto esse alo ya iton ele fatu ngolna so momato e alupe ilumale so ifuanga ale le leon fama popo pesene ole ale lo atwa imale tello va ngol tan fa sol pito
0: perfecto
1: so ifuone ta tu tangata io no po ta wa o mai mo le nei te mi ta tu nga tu pulanga mai se la one ta tu fa nau mo tu pulanga muli Ya.
0: Mana.
1: Faso so tu le tu samal fa fsini.
0: Mana ya le amtanga le cha por kalame. Ya le cha wa mata mai wa lo te fai tau mo va va ya tu. Inicio pese o lo ta pena ina ma fa ma wina ele I uleo ana nafi. Ta pena ina e tu sani le fai a ao fa o lo fala if retisi manu. Puaia. Pua wea, fai I vae, tuile tufunga hanken, Reverend Oka Fauolo, Maya Vatele, po wono hanken, Reverend Sotiaka e Nari Senior, Maalifa le Malu Fartoese, Umanga Pau, ya, mane au sosio lea o I inga to lea fua tatim, o ye matua Ariusio, o Reverend Ariusio, ya, o ngā toloai pesta, sio, sisio, ya, ma... I inga to le foa taritimu sio. Oka le matangu fio le faa mwe mwe. Le tapena ina. Iwa se tasia vaenga peo na isaunoa. Le mafua anga o le tama wina. Ne ile ilo atu wa olo iai tatala faa sorupito. Ale si vaenga wo mafaufau iai vai atu. Na usunga maise faa fonga samua. Ole avea lea o fati maa naio neipesi. Awo toe nofo isi mafau, masui upu. Awo fao nga fati.
1: Taulili. Pafitai. Pafitai tofi lau. O stasi anna vae ngata uwa na fama ite. Ile mafau faunga le.
0: Mani.
1: Ona ole vaba aivo ilea. Ua... Pei ua... Ole eise ta ua ole afo I.
0: Yeah.
1: O nei tangata sa tu sia ia upo pese ma faia fati. Ia au alu fa sa ue ale le toatele. Ia a meise vailale sa ua le mea le ole AI le ua iei te imi.
0: Sa ole le.
1: Ele ngata ua fale a ngai upo pese. Aole tele foi o pese wa usu. A ele o uma upu, ele o sa upo isi.
0: Leo sa upu.
1: O te vae ngata ua la leo le sa ilinga le le research le sa ta uma fai mai. Tau mwhai e sa ili tonu a I a inga ma suli o le au fatu pesi e au mai ai le sa o upu i ma se fa mata langa e winga i le pese ma le pese ia ina ia fa ma oni le fa moe moe leo le atu fatasia awa e le ngata i le konseti o le uleo ana nafi pe un fuafua ina mo au kilani i a o le a launch i nei i a pia i a le tusi nota o le uleo ana nafi male USP music album o le uleo ana nafi fa moe moe o documentation nga mo ta penanga le fai nei mo le mana ina ia vava ipe i tangata ia masila fia i composers ia latu malama i fui i mafu anga o pesta itasi ae sanga fata ua ila ia le mafu faunga lea ina ia ave le faalo alu ile tatau ile faalo alu ta faia ele osau fati ele se meo le atu si e fuolo ngo ele fati ele si ma faio na e faunga ina ia faalo iloa ia faile tribute tan fer mai ia ile na ala mai ile me alo fale tu
0: alo e ser ta war vainga le wa sa no ia ma lor to fa fa ftaile matala ia wa vainga le ia awale ta pe na ine ol ta to fainga malanga ia awa wa maria la le va vai ia tu wa suile te wile le mesina ia sa no fue la fionga al palmia le mafuanga o le tā mawina o mesina. Ia tā maufoi la vaenga, ia urfao ngā isi, fatia isi. Ia a meise upu. Ia mtulanga lea.
1: Saulele ia. O seisi lea mesina tā ua sā mua. Pia ona e sā unua. O upu mapese ia. Pe tau ave a fu ile lango na sā mua. Fu ile po fea le lalolangi e te fea lua ia. O e sira fia po. E mawalo iau ta linga sina pese sa mboa fuele pe vape ano to sina ilo loto mlo mafu fau a sense of being who we are.
0: That's right, yeah.
1: So e te lele ta uo o nenga luenga ia ele ngata mo tatu ta ngata sa mboa in general. Ia e maise ala utou ya tunu e mamau.
0: Maani, Wale mele wa sau noa ia e mole AI. Ia le sau wa faa teknolosi lea. Ia ori tala moni ia e sau tala maleava e rau faa funganga sa mua ua nga oi ai. Nga oi e se ai ia winga ma upu. E faa sino mau ia sa mua. E wae, peila le upu lea o maunga loa, mafao. E fa longolo e Samoa o maunga. E rore le yale identity o Samoa vaenga le. Ae nga oi loa vaenga e mafuai. Ia na mai maula ia.
1: Moni mfa maun. Ua telea e sa fa ina o le tūlanga o fa tunga fa Samoa ile ai moa. O le ai o se tūlea o nga e ilona ta ua hoilea entertainment moa. O le mea la. Tusi au oe upu, tu ia ilungo le AI, na ilo le mea lea lea lea utatele nei. Ole tu ia e oe, ole pese le istangata. Ia sui ma ilo le AI upu, ma sui ia le fati. Ia ona pei lea ua, osa upei ua tu mama ina ai.
0: Iwai.
1: Mama sati ai, ia le ngā lue ngā fita. Sa fea ngai ma, nei o tātou tua a, oe sa fea ngai ma le fatu ino. O ata tau lava pesi.
0: Sao lele a peo na isao nole amatanga. O lo ta maua ele tatou tala fa soropito. E le tu mause mea. Ae a le fa tu mawina ina ia awa awina ile anga iluma. E mese ala le tatou watunu uware. Na ya te sila fie lau sungare. Te uloa le tala lelei. O le te uloa fo ia tatou umalava. Ia le tatou wanganu. Ia a le iloa loa. Ia fa fiala. Ia lela ua muli muli taa ya tuwa li tatou pulkalame. Ia maufuise ama noa pe amalanga mai nei. Mfaifuwe nito e lonchi nei ya. Ia vaenga nao le fafunga atu le sunga alfatonu. O le tatou pulkalame le sunga alseyuri. Ia mfaifuwe fatino sina lonchi i. Ia wafuwe taa mawina. Ia wale ala leo nei. Ole ala leo tongi ele malo unisila. Ia mfaifuwe ona fa mawina ainisi o vaenga o tapenanga. A wale tato nga luenga so fatasi. Ole teo mawina lea. Ia o mesina lea tunu. Lea lao vavai atu. Ole aso sfulu walu o te semba. lua fe lua surono tau sanei. O le afatino ai sa tau kona seti tele lava. I le te pae pae fiata. Ia o le New Zealand International Convention Center. Olo. Sole, o makura ka ule makua ke leo le meo le la afai ai le konseti nei. Ia se isa unoa. Ia, wai, o te iloa ele, ia se konseti sa Pasifika ua awai. O le usunga male konseti, male pa ia o le kalesia, le au faipese. Ia, o le urua I Pasifika la ava event leo le afati noa iri. Ile tatou centerfo. Ia, se isa unoa ma vala unien ma malo sa mo, fe ma wai tickets ma tūlanga fapena.
1: Aftaitele to filau fie fie la vau maua le neia vanoa ia sanga whaalau ilo nei wha moe moe e moni lau sau noanga leanga e fau wale le theater le
0: ilani
1: capacity for year around 3,000
0: yeah.
1: Meo le tolu wafe ia le au wha ia tangata ia mō mātou ole ala na nauna wai e secure le te pae pae theater ole mātou tali tō nunga fōi lea ia su e ale mea sili ona lelei
0: mani
1: e taumata ia aisa ili ale mea sili ona lelei mōr wha moe moe a wai le nā male la ina ole aia I fōi ale recording ole live concert
0: Mana ya.
1: Ole ana tau mafai e sa ili ha I se mele le ngata le quality ole sound lighting me uma

tua. E mai se foi le tina o mali e le ngau i wa iwa sifuru mo ntipu o ntau sa. Ia, e mana tua hatu o ia mal whanau cha so maafutanga talo e ti wha mongole. Lo ia i fuina i mātua mātua si o mātua nu uru nei atu nu. E le whangalo i na lawa tu ina atu fua fuanga si au e kāle e sia a wale ati na alanga luenga tu i whaalelei o malu malu. E mai se foi o se unu o na i o painga tu ina atu lo matata o fonu talo e ti whapu mole lava. E mai se o au tina am se o pānau ta i tō lua mā lata o pānau lo e foi ni se o fia ngai mga aluenga le nei pō. E tu ina atu lo matata o fonu talo e ti whapu mole mana tua atu pēa nai mātua mātua tata o mafutanga. E te eo na maua fu i tala e li o mawhai o na sao mai le lātou vili mai i tala sanga. E mana tu atu i lātou i tātou maafutanga te tālo pa mwana mole lava. E alo pangia le atua le au au nanga fu le sunga i a alasana pa pele no fu alo. E ala i tofi mati uti oro o ngā lulu e ai. E ngāta i tonu i mālo so se au au nanga. Ia e mese lava le ngā lue ngā le atua o lo ngā lulu e ai. Ia ngā le leile atua pa manuia i se au ma ngā lue ngā. A savalia atu fo i nei wā i aso. Ia lo fangia le atua le sunga i ansana. E pau o pealu na mālo si le tino le loto ma pau pau si le le anganga. Ia e au au na e pia atu sa o le bala au wina. Nisi fo le kāle si e ue sapa e si. Ia ngā le leile atua. Ia whao ngā ina pēa lau so i fua e ala i tofi ma tiu te olo e ngā lue ai. Ia mau ai pēa le ola mā lo lo ina. Ia whao man mia te le le atua e whea ngā iai fu ima le ngā lue ngā nei pō. Te alo fa te le lava mō oe e ti wha to wha so i fua. Whaftei tele lava ato nina, whaftei tele mō wha manuanga. Nei taimi ia ole nā wa e sila fia wa e whaafunga mai tātou umalawa. Le tātou mawhitanga te talo le au tawa kiriso, whaafetai tele lava. Ma le pa ia ma le mamalu o outou umalo tātou mafuta, whaafetai tele ole nā wa e whaafunga le saunoanga ale neiti nā. E le fōu lau whaafafunga. Lona si ufufonga i taimi uma whapene ili tele o vai esa whapena o na ia o umai ai ma tu ina mai e te tatalo whapena fo i mao whaftei tele lava o leo e whafonga le tali mai o le atua i loutou tatalo ma tato o vatu le fatu atua whaftei tele lava nei taimi alo mai ia o mai o le tato vala awena pe lava o na e si la fiamma o wiloa. Wa e o foina lo wola o mai e tātou o atu ilo mōleli e wala tātou te tālo mō ato nina ma mea umapio na ia fungaina i o luma. A wā, e le ailawa se tāsi e tātou te mapu iai. Pai mai le fionga pa ia le atua e whaasanga e o mata i maunga. E o o mai iai lo o fisoswani. O lo o fisoswani e mai le ali ilea. O le na whaia le langi a tua ma le leo lang. E le tu ina mai e ia ma pewa lau vai. O lou leo leo e le tu le moe lava o ia. Upu maasani o le fiong pa ia a le atua. A e te le le tāua ma le fafangu. Tātou te talo. Pasa ngā e ufonga mo umata i le ali. I o umaiai le fisoswani. Patasi ma atonina. Ato nina o mai e tātou pūnu nou whatasi. Tātou umalawa i luma o le atua. E avatu ia i mea umapeona e fonga ina wa o le atua. E alofa lava o ia. O le a tātou te talo. Le toutas pa ia e le atua le tamā le alo ma le angangasā. Pangalawa le le mātango fio oe le alii. Fo ia tu lava le vi inga wa oe wa mawaile manuia. I le tina ia ato nina malona malosi. E mawhai e fuana mātou mafuta le nei pō. E awala ila mātou mafutang te talo. Le tamai o le langi wa e whaafunga ina lona leo. A o tau tala mātou.
tala noa le atua. Ele ai se ta se sili o na sila fia. Mai loa le tina. Wana oe lava le atua. O le wa e sila fia lo na faa nau nau ta inga o lo na talitonunga. Ma lo na faa atua tuanga o oe o lo na ali I le atua. E manu iai lo na ainga o lana e kale sia. Ma mea u ma lava tama. E tama o le amato utio atua I momoli te le atu le faa fitai. Ona o lou tali faa aliali mo ato nina ma lo na ainga. O lana e kale sia le sunga le taitai le toe ina. O le whanau ma le ainga lotu atua ia vi ia lava oe. Faa fitai lau faa ma lo longa o lo walofa o fuofuanga uma. Ma fai mea uma ona o oe le tama. Awa oe ona le mana ma le malo si umalau. Tamae ai mātou te o atu o mana onga. Tui nā atu pia le e kāle si atoa. Ia ye le atu toa le malo si e si ima I a te oe. Sola ma le malo si ta si o tina o lo o funga ina lo nsofa. Awa e si la fia I la atu umalama. Tama o tina e le ngata I le o nisu I tono fale ma I tangata ma atu tua. Po oi lava le atua te silfia. Yo o te ili faa malo o longa ma le mana alo fa o lau fana. Ile ngata I leo le e kale si atua. O aini si o le atu tua le malo si. Ta mai faa mule mole o oi o le li o faa malo o longa. E ma pu atu I o a au. E malo o lo ma fi le muai. Ta alo faa ptua. Ato nina mō ngā lue ngā tia e te tono lana e kā le sia. Fa fōwina ma le fa aleleia o lou malu malu le atua. O oe e mawhai ai mea uma. E mō pēr le fi le mū, e nofu le lei ma le fea alo fani ma le ati na e le ngā lue ngā. I tū uma la vai le tū fa le nganga. E meise o le tino ke wiso I te tono o le nei ngā lue ngā. Ia manuia mea uma I lou alofa ma lou wanga le lei. Fa manuia I nisi o le e ka le si o lo uia I atu nu e mamau. Nisi o wala uina e avea ma e ta la I lau tala le le ngā luenga fa missionari. Nisi fo I o ngā luenga o ngā lue ai le whanau o ta alonga I atu nu e mamau. Whanau nau ta inga ia o le neiti na I vai a sata I tasi o lona talito nunga. O oe o le atua e manuia ai. Tangata u malawa. O lea pe o upu na mātou whaita wina e whaasa ngā e o mātou mata I maunga. E o o mai ai lo mātou fisoswani. O le fisoswani mai a te oe le atua lea. Fia lava iai I lātou uma I o te elo fi le mu. Tono no fuanga o tangata mātutua. Fia o na aing o salalawi Samoa. Fia lava le atua e whaafunga ina le leo. Ato nina, yo o te yailo wanga le lei, o ufa manuyanga, o lau fa malo longa, o lau fiso swani le atua, e mapu atu lau fa anau I ate oe, oe o le atua o fa manuyanga. Fa amole mole I e fa manuya ya ato nina masiana fa anau, na itene mastama, ta ito olua ma fa anau, ye fo I lau fa malo longa ya rita le atua, O se tina e au ngā mō lau fe au ma lau ngā luenga. Wha mole mole e maua le ta māo le ainga le lo te tele I e lau wha mā lo longa ma lo walof. La tau u ma lava o le whanau e whai ngā luenga. Le atuai o whanau e a o onga ma whanau o whanau. Le ta mai wa e si la fia le loto a tō nina. O lo nā lofa ai whatua tua ma tali tonu I a te ia. Ya o ia ia te oe le atua. Olona whaatua tuanga, malona tali tonunga, o oe le atua e manuiai lona ainga. O lana e ka le si, olona nuu le atua. E whapenana tu whaata sea yo mātou loto ma ato nina. Ma avatu nei mana onga male fia fia male whaftai. O nisi peona e whaafonga ina, lo o tau mwhai e vala au mai, Le atua e wha mole mole ta mā I alo whangia. So soani, ina I wha pēnā na maua pē I lātou le awa noa male. Taimi tā ua lātou te mā fūta mai alo le atua. E te si la fia,
le talo i ai lo file mumo i lato umla. Ia vi ia lava oe le tama, ia au au nanga le neitina i te tonu alona a inga lotu. Ma ia iai lo wanga le lei te tonu ala lato e kalesia. Sunga le toe ina ma le nofo alo, lato uma i te tonu ala nei e kalesia le atua. O oe o le atua, e manuia ai, tonu i tō vine ese ese. Ia vi ia lava oe. Ona o lou suafa Iesu Keriso o te tālo ma māla awa tuai nei. Amene ma amene.

faletua mai latou uma o ef soswani so se tu le ngaluenga le tua ia maua le lotu tele ia fa mua mua o i mea uma fa tai a manuia i lau au au na o lo o ngalua i ne ia la leo pe na eisi la fia le tama nei o lo fa pena na matau tu atu fa ta tama fa tai i sa fa manuia la wafio ia te ia ma le faletua ma le ngaluenga le house of prayer vi ia lava oe le atua tele talo lilo i o matau loto ia ni mea ua ngalo ia te i matau le atua a wai ta ua ngā luenga uma. So se ngā luenga le neipo security guards. Lea tua, ue olo o te wina, so se fale, so se factory. So se ngā luenga, le se ngā luenga e fata wā. Lea tua, ue felelei, fata si lunga o vaa lele. Ave vaa lele o ilatou uma, ue ngā lulua i lunga o le ea, vaa lele. Lunga le sami loloto i vaa fewa i le sami lea tua. Lungo awala tele lea tua. Fape na ono fua afi lea tua. So se ngā luenga lea tua. E le ai se ngā luenga e fatau wā. E au ngā malilei ngā luenga umala. E vala au le poto malea tamaima ya te oe. Fape na ono fafuina ai ngā luenga umale manuia. Ya amataina ngā luenga ili alofa o la wafio. Fai uina fo i ngā luenga lea tua. Ile manuia male file muo oe le atua tolu taspa ia. Ta alo lea male faaftai tele ili swafa o Yesu ke viso. Amene, ma amene.